0: Talas kulture. Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte Talas kulture na TDI radiju. Danas ćemo pažnju posvetiti guslama, a kada pričamo o njima moramo spomenuti i građu samog instrumenta. Delovi su, za početak da krenemo od zvučnog tela, odnosno varijače. Izdubljeno drvo preko kog je nategnuta jagnjeća, zečija ili jareća koža, na kojoj je na sredini napravljena perforacija radi zvučnosti instrumenta. Zatim tu je držač koji se sastoji od vrata i glave. Glava je sam vrh gusala i obično je vrlo bogato ukrašena. Može biti izrezbaren lik nekog čoveka, konja, ptice i tako dalje. Dok je vrat deo za koji guslar drži gusle, dok drugom rukom gudalom prelazi preko nategnutih struna. Strune su napravljene od dlaka iz konjskog repa. Obuta je inače deo za koji je struna pričvršćena pri dnu gusala. Kočić se nalazi između glave i držka i na njega se namotava struna. Konj ili konjić, komadić drveta koji odvaja strunu od zvučnog tela. Nalazi se između opute i perforacije i može biti tri prsta visine. Lučac, odnosno gudalo, napravljeno je od prirodno zakrivljene grane i strune od konjske dlake. Postoje više tipova gusala, jedan od njih je hercegovački tip sa visoko postavljenim žicama, zatim tu je dubrovački tip, nisko postavljene žice i malo duže, i krajiški tip sa dve strune. Sam naziv gusle dolazi od pravoslavne reči gocli, što znači žica. Prva beleška o guslama među južnim Slovenima dolazi od Bizantinaca iz prve polovine 7. veka, kada su uhvaćena dva špijuna koja kod sebe nisu imali oružje, već samo ova dva drvena instrumenta.

0: EDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Granice su samo linije na mapi, tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okrećeš.

0: marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303
4: www.triplem.me.
3: Warm up festival na plaži Kamenovo. Nastup

0: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Sednica Saveta za odbranu i bezbednost, na kojoj je trebalo da bude reči o tvrdnjama o hibridnom delovanju i destabilizaciji Crne Gore, odložena je, rečeno je RTCG-u iz kabineta predsjednika države Jakova Milatovića. Iz kabineta su u petak najavili sednicu za ponedeljak, ali je stav vlade da prvo treba održati sednicu Veća za nacionalnu bezbednost, kojim predsedava premijer Milojko Spajić. Odluku građana Islanda da ta država ne nastavi pregovore o članstvu sa Evropskom unijom treba poštovati, kazuje predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, dodajući da to ne menja cilj Crne Gore koji bira Evropsku uniju i koji je punopravno članstvo strateški interes. Milatović je u saopštenju dostavljenom medijima podsjetio da je Crna Gora danas bliža članstvu Uniji nego ikada ranije i pozvao vladu, skupštinu i sve političke aktere da evropsku agendu stave iznad dnevne politike. Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju formiralo je predmet povodom krivične prijave načelnika Direkcije za šumarstvo Ranka Kankaraša i državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Andrije Delića, koje se odnosi na uništavanje šuma u opštini Mojkovac i navodno organizovano kriminalno delovanje rukovodstva Uprave za gazdovanje šumama i lovištima i lokalnih šumokradica. To je vijestima potvrđeno iz Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju. Crnogorski prevoznici najavili su blokadu granica sa Evropskom unijom ako se ne reši problem primjene pravila 90-180 dana. To su poručili sa proteste ispred delegacije Evropske unije u Podgorici. Protesti su održani i u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Severnoj Makedoniji. Ustavni sud Crne Gore organizovaće 15. septembra javnu raspravu u postupku ocjene ustavnosti zakonskog rješenja kojim je vakcinacija propisana kao uslov za boravak dece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Iz Ustavnog suda su saopštili da će obezbediti direktan prenos javne rasprave putem interneta, dok će zainteresovanim medijskim kućama biti omogućeno preuzimanje signala i njeno direktno prenošenje.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je prepodne uglavnom sunčano, u drugom delu dana slab do umeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim predelima, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren promenljivog smera. Jutarnja temperatura od 12 do 25, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Sednica Saveta za odbranu i bezbednost, na kojoj je trebalo da bude reči o tvrdnjama o hibridnom delovanju i destabilizaciji Crne Gore, odložena je, rečeno je RTCG-u iz kabineta predsjednika države Jakova Milatovića. Iz kabineta su u petak najavili sednicu za ponedeljak, ali je stav vlade da prvo treba održati sednicu Veća za nacionalnu bezbednost, kojim predsedava premijer Milojko Spajić. Odluku građana Islanda da ta država ne nastavi pregovore o članstvu sa Evropskom unijom treba poštovati, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, dodajući da to ne menja cilj Crne Gore koji bira Evropsku uniju i koji je punopravno članstvo strateški interes. Milatović je u saopštenju dostavljenom medijima podsjetio da je Crna Gora danas bliža članstvu Uniji nego ikada ranije i pozvao vladu, skupštinu i sve političke aktere da evropsku agendu stave iznad dnevne politike. Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju formiralo je predmet povodom krivične prijave načelnika Direkcije za šumarstvo Ranka Kankaraša i državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Andrije Delića, koje se odnosi na uništavanje šuma u opštini Mojkovac i navodno organizovano kriminalno delovanje rukovodstva Uprave za gazdovanje šumama i lovištima i lokalnih šumokradica. To je vijestima potvrđeno iz Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju. Crnogorski prevoznici najavili su blokadu granica sa Evropskom unijom ako se ne reši problem primjene pravila 90-180 dana. To su poručili sa proteste ispred delegacije Evropske unije u Podgorici. Protesti su održani i u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Severnoj Makedoniji. Ustavni sud Crne Gore organizovaće 15. septembra javnu raspravu u postupku ocjene ustavnosti zakonskog rješenja kojim je vakcinacija propisana kao uslov za boravak dece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Iz Ustavnog suda su saopštili da će obezbediti direktan prenos javne rasprave putem interneta, dok će zainteresovanim medijskim kućama biti omogućeno preuzimanje signala i njeno direktno prenošenje.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je prepodne uglavnom sunčano, u drugom delu dana slab do umeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim predelima, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren promenljivog smera. Jutarnja temperatura od 12 do 25, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660. Kada

TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Entex Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta. Sada i u baru.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303 www.triplem.me.
4: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
5: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Administrativni odbor Skupštine iniciraće zamenu Dragana Koprivice u Komisiji za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije, kako bi se što pre nastavila procedura izbora članova CIK-a, saznaje radiotelevizija Crne Gore iz parlamenta. Sednica bi trebalo da bude održana ove sedmice. Koprivica, izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju, nedavno je podneo ostavku na mesto člana komisije nakon izmena zakona o izboru odbornika i poslanika. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je nastavljena koordinisana borba protiv požara na više lokacija širom Crne Gore, te da je na požarištima iz vazduha izbačeno više od 140 tona vode. U Bijelom polju je u organizaciji Pokret Evropa Sad održan forum Pitajte članove vlade, koji je okupio veliki broj građana. Saopšteno iz te partije, sala je bila ispunjena do posljednjeg mesta, a građani su imali priliku da u direktnom razgovoru sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti postave pitanja i iznesu predloge koji se odnose na razvoj severa Crne Gore. Na pitanja su odgovarali potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović, ministarka evropskih poslova Ida Gorčević, ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Naida Nišić, ministarka javnih radova Majda Ađović, kao i poslanici Dražen Petrić i Jelenka Andrić. Četvrti dan koncentracija PM čestica u Pljevljima prelazi dozvoljenu dnevnu graničnu vrednost, a merenja su pokazala i preko 4 puta veće zagađenje od zakonom propisanog maksimuma. Ekolog Milorad Mitrović kazao je ranije za portal radiotelevizije Crne Gore da je glavni razlog to što duže od mjesec dana neprestano gori deponija drvnog otpada nastala radom nekadašnjeg šumsko-industrijskog kombinata Velimir Jakić, koja ni do danas nije sanirana niti uklonjena.
2: Crnogorski prevoznici najavili su blokadu granica sa Evropskom unijom ako se ne reši problem primjene pravila 90-180 dana. To su poručili sa proteste ispred delegacije Evropske unije u Podgorici. Protesti su održani i u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Severnoj Makedoniji.